0: așa ca mă uit la Oria feită, Oria bere, Coge, alievo din, Ievo bun, Ievo bun, Ievo Nick Bobo Chimolaya.
1: Chala, chala, chala, chala, chala, chala.
0: Nick Bobo Chimoba Ilaye. Ara Uru, Ara Uru, Chosu.